Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 73 individu terdiri daripada ejen dan pemilik syarikat kerana dijangka memalsukan tuntutan insentif daya kerja 2.0 bernilai kira-kira RM9 juta. Kesemua suspek berusia antara 20 hingga 70 tahun dipercayai mengemukakan tuntutan palsu bagi bantuan penggajian kerajaan antara tahun 2024 hingga 2025 dalam operasi bersepadu bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso pada 9 Jun lalu. Penggeledahan dilakukan di 90 premis syarikat di seluruh negara. Operasi itu turut menyaksikan pembekuan 25 akaun bank syarikat membabitkan kira-kira RM390,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dengan itu, sekian buletin dari Terengganu FM. Buletin disediakan oleh Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab leni Mok Terengganu Ang. Selamat datang ke Negeri Terengganu Darul Iman, negeri cantik berdaya menarik. 8.22 minit pagi. Terima kasih banyak dengar Terengganu FM waktu ni. Farah Fauzi bersama-sama dengan awak semua, okey? Dalam kereta ke dalam bas ke dalam lori, Farah sini. Farah ketemani anda ke mana jua, bukan menghantui, ya? Kalau tak dapat dengar suara Farah tu bila bertukar daerah tu, frekuensi berubah. Kalau 88.7 tu kat call Terengganu. Kalau gedung pun jadi 97.7 MHz. Apabila kau nak tukar payah sangat dengar RTM, klik lah senang. Di mana jua seantero dunia. Okey, Terengganu ni kan? Terengganu ni kita boleh kata dia syurga makanan ya juga. Syurga percutian ya juga. Sebab dia ada keindahan pulau, warisan budaya yang kaya kan, macam-macam tengok. Kain tenun sini, tengok soket sini kan. Lepas tu dia syurga makanan laut boleh lah kata. Selain pada Sabah tu, Terengganu boleh juga. Sebab mesti macam nak sotong semua kan. Sedap lah makan satu segar. Tapi bukan nak cakap hal sotong. Bukan nak cakap hal soket. Bukan nak cakap hal batik. Ni Farah nak khabar. Kalau ada hari ni kat Terengganu, bukan pergi Masjid Krista. Masjid Krista ni, dia terletak dalam kawasan pelancongan lah. Iaitu di Taman Tamadun Islam dekat Pulau Wamang. Allah, kalau malam comel gelik gelak ni. Sebab masjid ni dibina daripada kaca. Lepas tu campur dengan keluli. Jadi masjid ni, dia kita ketikakan sebagai masjid pintar pertama di Malaysia. Jangan main-main. Keluasan dia subhanallah 2,146 meter persegi. Masjid ni dia boleh muatkan 700 jemaah pada satu semasa. Lepas tu dia ada banyak prasarana lah. Ada sambutan wifi, boleh guna akses internet, baca Quran, elektronik pun ada. Jadi dan ianya comel sebabnya yang terkini dia. Dia ada kaca. Lepas tu sebab tu keluli. Lepas tu dia konsep masjid pintar ni diteruskan dengan penggunaan teknologi lah. Kemudahan mesra untuk pelancong. Jadi kena ambil gambar sini sebabnya masjid ni comel. Dia ada lampu LED di seluruh masjid sebagai lampu hiasan luar dan dalam. Masjid ni kalau nak ambil gambar waktu malam pun boleh, waktu siang pun boleh. Lain selepas dia pergi semayang, ambil gambar selalu kenang-kenangan. Gimana pergi semayang kat Masjid Crystal Terengganu?
1: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Kuih apa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, doain dah kacau macam ke ni. Macam ke kau ni, telur kacau je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu.
1: Haa.
0: Saya, kita tak dah kena.
1: Haa, ni. Haa, ni.
0: Haa.
1: Haa, duduk bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jika aku.
0: Oh, pula.
1: Ini panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu. Hei, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Rancangan benda tu?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Ha, baik.
1: Gamok orang kita.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10.

Peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: 2026, rancangan Adinul Khalis ini diterbitkan oleh Zulkifli Yusof.
1: Dengarkan rancangan Adinul Khalis.
2: Sekalian perkara yang berlaku sama ada di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah adalah daripada qada, iaitu ketentuan dan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu Allah, dan qadar iaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah.
1: Setiap Jumaat 10:15 pagi.
2: Di sisi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, wajib berpegang bahawa hamba ada ikhtiar dan usaha pada zahirnya, walaupun pada batin iaitu hakiki, ikhtiar dan usaha hamba ada tetap termasuk di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, sayangkan TFM ku bawa mati. Salam hormat daripada saya, Zizo. Kongsikan pantun anda pada setiap hari Jumaat

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, dok susah dok, dok payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, dok payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata, bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai. Manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita orang boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio medical ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasapuri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana dapat kesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat tangguh kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Petang ni Breeze on Air bersama-sama seorang tukang jahit dari Kuala Terengganu.
1: Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahra Betik Mamak. Panggil Kak Azhar je. Dalam bidang jahit ni tak dari awal belajar tau. Belajar tu tahun 2006. Lama dah. Cuma yang seriusnya ambil tepahan dalam 2018 gitu lah. Kiranya dalam 9 tahun lah jahit. Jahit kat rumah je, tak ada kedai pun. Biasanya kawan-kawan je lah. Kawan-kawan, lepas tu cikgu-cikgu abang yang kerja dekat sekolah. Dulu adalah cikgu-cikgu tepuh ramah. Lepas tu lepas abang pindah tu, kuranglah sikit tepuh ada cikgu tu. Biasa cikgu lah yang yang penuh ni cikgu lah. Biasa jahit tu baju yang utama tu baju puang lah. Tapi biasa lasi ni ada juga ambil. Lasi sarung bata tu boleh je. Tu je lah baju puang, lasi sarung bata. Cadar tu jangan ambil lagi lah. Baju komoda, baju ria, baju kurung tradisional. Kebaya kelepek tu boleh lah. Kebaya moden, jubah, blouse. Berkaitan dengan puang je lah. Kalau ikut memang jadi sumber pendapatan utama dah lah. Sebab ada semua yang booking. Kira duk tunggu raya lah. Memang setiap bulan tu memang ada tepahan. Jahit tu ya bergantung kot atas pattern. Tapi kalau yang basic tu, kalau kurung moden kot. Biasa kita ambil masih agak okey lagi, agak dalam RM45 sepasang. Yang basic lah, basic. RM45, basic. Kalau ada macam tambahan tu, tambahan leh, zik kat lengang, bahu puff ke, memang kita akan rendah lagi lah harga upah. Lining tu, kena tengok pula. Nak lining baju saja ke ataupun lining sepasang ke, kena tengok pula. Kalau lain macam baju saja tu dalam 60 gitu lah, 60 ke 70 lah. Sulang memang ada ubat. Sulang macam tu, kalau nak sulang kita jahit je baju dia tu, kita akan tinggal yang pak yang nak sulang tu, dia akan dia pekedar kedai sulang. Kalau nak untung, harga tu je lah. Macam contoh kan, kita ambil murah sikit lah pada orang. Mungkin ramai orang tu bergantung atas upah lah. Kecuali macam ada kalau kita ni pandai kan. Kita buat baju siap-siap tu, kita jual je online. Gitu lah. Kebihannya biasa yang customer sama je yang repeat. Mungkin sedap pakar aku. Dia akan macam kita buat tu, dia akan mari-sari pula. Biasa dari segi jahitan je lah. Kita nak kemas. Lepas tu, yang satu lagi tu mesti nak sedap pakai. Selesa kena dengan ukuran badan je. Tapi biasa saya jahit, saya guna ni je. Benda baju contoh je. Orang atau baju contoh yang selesa. Lepas tu kita ikut je lah baju contoh tu. Kalau ada nak ubah apa-apa, nak contoh nak kecil ke nak besar, boleh lah. Kalau ada yang nak menepah, berminat untuk menepah, boleh tengok je dalam Facebook Syahara Mohamad. S-H-A-S-A-R-A-M-O-S-D. Kalau berminat nak menepah, boleh WhatsApp je lah ke nombor 013-9926-952. 013-9926-952. Okay, terima kasih.

Terengganu FM, Mesra Ceria sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, Kementerian Pendidikan akan memantau dawaan wujud sekolah komuniti Rohingya dan sempena Hari Hawana 2026, Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat siarahi beberapa bekas petugas media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam buletin Terengganu FM. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan mengenai kewujudan sebuah sekolah dikendalikan komuniti Rohingya di Kampung Ladang Titian, Kuala Terengganu sebelum mengambil tindakan sewajarnya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woon, saya ulangi, Wong Kah Woh berkata sebarang penubuhan sekolah di negara ini tertakluk kepada Akta Pendidikan dan tidak boleh beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Menurutnya, kementerian akan memantau perkara itu bagi memastikan setiap institusi pendidikan mematuhi peraturan dan undang-undang ditetapkan. Media sebelum ini melaporkan kewujudan sebuah sekolah dipercayai beroperasi untuk komuniti Rohingya di kawasan berkenaan sejak Februari lalu. Dua nelayan termasuk seorang tekong dikuatiri hilang selepas bot yang dinaiki mereka karam kira-kira 33 batu nautika timur laut Kuala Kemaman awal pagi Rabu. Seorang lagi mangsa, Mahadi Jusuh, 51 tahun, terselamat selepas diselamatkan bot nelayan tempatan sebelum dibawa ke jeti LKIM Tanjung Lumpur, Pahang. Mangsa yang masih hilang ialah tekong bot Azlan Muda, 68 tahun dan Nordin Muhammad, 61 tahun. Menurut pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah, pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 6 petang semalam dan menggerakkan aset bagi operasi mencari dan menyelamat. Operasi SAR disambung semula 7 pagi tadi. Kelab Wartawan Media Terengganu, Kawat, mengadakan program ziarah kasih sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 bagi menghargai jasa pesara pengamal media di negeri ini. Rombongan diketuai Presidennya Ahmad Safri Husaini Muhammad menziarahi beberapa bekas petugas media daripada RTM bernama TV9, Sinar Harian dan Utusan Malaysia di kediaman masing-masing. Menurut Ahmad Safri, program itu bertujuan mengeratkan silaturahim serta memastikan kebajikan warga media yang telah bersara terus diberi perhatian. Dalam program tersebut, Kawat juga menyampaikan sumbangan barangan keperluan kepada penerima hasil tajaan Koperasi Pembangunan Rakyat Parlimen Kuala Terengganu Berhad. Sekian buletin 6 petang. Buletin ini disediakan Taufik Haji Adenan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTI.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dulu kan saya nak nak main basketball.
1: Lepas tu?
0: Tapi tiba-tiba orang sogok-sogokkan saya dengan Piala Dunia.
1: Macam tu je dia sogok
0: macam
1: awak.
0: Macam tu je. Jadi kita pun tak pasal-pasal lah. Kata, saya kena pilih satu
1: kini
0: pasukan ni.
1: Kini kita panggil tumpang glamour ni.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

masih lagi dalam Nurani, dan untuk makluman waktu solat pada maghrib sementara nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, waktu maghrib sekejap lagi sementara nanti 7.21 minit malam, 7.24 pula bagi daerah Besut dan Setia, 7.22 bagi daerah Hulu Terengganu, dan 7.20 minit malam adalah solat pada maghrib bagi daerah Kemaman dan juga Dungun.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.21 minit malam, masuklah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Okey, kita 7.56 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama ketika ini. Dan sekejap lagi waktu solat fardu isyak, lebih kurang dalam 40 minit lagi, kita akan waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.37 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. 8.40 Besut dan Setiu, 8.38 minit malam Hulu Terengganu, dan 8.36 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan insyaAllah dan pukul 8 nanti kita akan ikuti hidayah ulangan yang saya pilih-pilih cari-cari ini. InsyaAllah tajuknya cukup menarik sekali. Tajuk bahagia di dunia dan di akhirat akan disampaikan oleh Ustaz Hazlim Ibrahim. InsyaAllah sebentar nanti dalam pukul 8 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus anda bersama kami dengan FM Mesra Ceria.

Allahu Akbar. Ha. Nanti buat pula tahlil, jangan buat laju. Ha, jangan imam ni kerana nak makan cepat, cepat dibaca tahlil. Dailah, ibnah, la ilah, ibnah, ibnah, ibnah. Bulu kening pun tak nampak dah. Relax. La

ilaha illallah. Rasa seronok tuan. Kan? Ini tak boleh. Iqrar. Tengok-tengok orang tahlil, ya, orang tu hidangnya bihun. Bukan la ilaha Allah, la ilaha illallah bihun. Ha, ya, korang hajar punya imam, ya. Bukan imam sini, imam tempat lain, ya. Tuan-tuan muslimat, makna nak ceritanya memang seronok. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan kita mengingati Allah hati kita jadi tenang? Seronok. Alhamdulillah, tenang. Tenang ni bahagia. Release tension bukan senang. Bahagia duit banyak tak boleh beli. Kalau tuan-tuan, adik-adik, ayah adik-adik kaya raya, tapi kalau tak bahagia, nak beli bahagia tak boleh. Hang letak nama bahagia pun belum tentu bahagia. Sebab apa benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lari. Ada orang miskin, duitnya sedikit tapi anaknya banyak. Kadang-kadang 10 orang. Ada orang kaya, duit banyak tapi anak tak ada. Ada anak 3 orang tetapi perangai macam jembalang. Oh, apa nak jadi kita pun tak tahu. Ada orang kerjanya mencari ikan tapi ikan tapin, ikan patin. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada, tapi bahagia. Ha. Ada orang yang berkahwin

Terima kasih banyak-banyak. Maka ulama kata apa dia? Apa makna terima kasih? Kata ulama tasawuf, Zunnuni al-Misri. Apa kata beliau? Orang Mesir. Ini ulama tasawuf yang hebat di Mesir antaranya lah. Zunnuni al-Misri, dia kata pada asyukru. Berterima kasih itu bermakna al-ijtihadu fi badli ta'ati ma'a ijtinabi lil ma'siyati fi sirri wal alaniyati. Apa makna terima kasih? Iaitu berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam membawa ketaatan kepada Allah. Satu. Yang nomor dua, di samping menjauhi maksiat kepada Allah, sama ada terang-terang ataupun secara rahsia maksiat tersebut. Asyukru lillah, terima kasih pada Allah. Lepas ni lagi makin hebat amal ibadat kita. Macam tuan-tuan malam ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Allah ketika Nabi dalam keadaan kegudah gulana? Nabi tengok ada orang ni, Nabi orang tekan, Nabi orang hina, Nabi orang pulau, Nabi orang pukul, whatever lah. Maka antara ayat Allah ajar Nabi,

Ketika Umar radhiyallahu anhu dia kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Tak terdengar statement Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu yang kedua. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Diikuti oleh para sahabat yang lain yang diutus berperang. Mereka berhujah di hadapan pemimpin-pemimpin yang zalim di waktu itu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini wahai tuan tahu tak? Kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Tuan-tuan famah mana bertari birahir Islam. Lagi mana kalau kami ini hidup cari selain daripada Islam? Azzallanallahu, Allah boleh hina kami bila-bila masa Allah buka. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita kena ingat. Sebab apa? Sebab kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata kuasa yang kita ada, jangan kata duit ringgit yang kita banyak ada, jangan kita rasa kita daripada hebat dengan ilmu tinggi kita, kita boleh rasa dapat bahagia daripada Allah. Tidak. Tetapi orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mereka ini akan memperoleh kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meletakkan kepada kita as-sa'adah, tentang kebahagiaan. As-sa'adatu darain, kebahagiaan dua dunia, dua negara, dua tempat, dua kawasan, kawasan dunia, kawasan akhirat. Dan disebutkan oleh Nabi SAW kebahagiaan di dunia apa dia? Iaitu antara lain ialah apa dia, antaranya yang top 3, iaitu yang disebut oleh Nabi, apabila seseorang itu memiliki pasangan yang soleh atau solehah. Dalam hadis sebut al-mar'atu solehah, dapat isteri yang baik, memang bahagialah seorang suami dapat isteri yang solehah. Kenapa Nabi sebut perempuan solehah? Jarang disebut rajulun soleh. Sebab tuan-tuan nak dapat isteri solehah memang susah. Kalau dapat isteri solehah, laki dia jahat macam beruk sekalipun. Tengok Asiah. Kena Asiah. Bukan Asiah tokek tomato kicap, bukan. Ni Asiah isteri Firaun. Bila dia dapat kalimah solehah daripada Allah, dia berdoa,

Dah pun pukul 8.31 minit malam. Sekali lagi makluman, waktu salat fardu Isya sebentar nanti 8.37 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus, 8.40 pula bagi daerah Besut Setiu, 8.38 Hulu Terengganu, dan bagi daerah Kemaman dan Dungu salat fardu Isya sebentar nanti 8.36 minit malam.

0: depan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
2: Terima kasih yang muat turun aplikasi RTM Click. Tu jangan lupa untuk anda semua juga boleh saksikan perlawanan-perlawanan yang diisarkan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dekat RTM Click boleh, dekat TV OK boleh, dekat saluran sukan RTM pun boleh juga, ya. Okay. Setiap minggu ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta. Dan lagu ini, lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta untuk minggu ini adalah lagu daripada Kak Mish. Make Clatter, kita Mish Alman dengan Break. Terkeluar daripada carta untuk minggu ini.

0: bola kalau ada salah silap ya. Daripada Syah Zikir dengan Minta Ampun, minggu ni nombor 5 dalam carta. Ha, minggu ni terus naik ke 5 lagu terbaik top 5 carta. Syah Zikir, tahniah ya. Lepas ni boleh undi lagi ramai-ramai dekat page rasmi kami, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Lepas lagu nombor 4 ni, kita akan masuk ke 3 lagu terbaik dalam carta. Lepas 3 lagu terbaik dalam carta-carta nanti, anda boleh tentukan 3 lagu yang anda rasa perlu ada di nombor 3 dan juara, dan juga juara untuk minggu depan. Macam mana anda nak tentukan tu? Boleh telefon 0962353330 atau 6238330, ataupun hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632.
1: Lagu seterusnya, nombor 4.

Salam untuk Adira Suhaimi berjaya rampas kedudukan juara daripada adik saya Abe Sore. Abe janji. Adik saya Abe Sore, Eda Azrin bersama-sama dengan Dimanjo minggu ni jatuh ke nombor 2. Sayang orang sama minggu lepas nombor 3. Minggu ni jadi juara carta top 10 Terengganu FM Adira Suhaimi. Ya. Jadi kalau anda suka dengan lagu-lagu yang ada dalam top 5 ni, anda boleh tentukan dan juga boleh baiki semula kedudukan dia. Singgah aja dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM nanti. Maksudnya untuk anda tentukan 3 lagu yang perlu ada di nombor 3 naik juara dan juga juara untuk minggu depan. Boleh telefon kami 0962353330 ataupun 6238330 ataupun hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632.

0: Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang zaman learning.
1: Ha, maknanya senang lah zaman learning. Boleh dengar kat RTM Klik, ada juga boleh tonton dekat RTM Klik ni. RTM Radio Television Malaysia committed menyajikan siaran berkualiti bagi kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai saluran termasuk platform digitalnya. Kata Ketua Pengarah Penyiaran RTM Ashwad Ismail yang berkata peminat bola sepak tempatan boleh mengikuti kejohanan bola sepak berprestasi itu menerusi RTM Klik, saluran RTM di platform MyTV dan juga di Unify TV. Dan untuk jadual perlawanan yang seterusnya, untuk perlawanan yang kedua, hari yang kedua ya, untuk 13 Jun 2026, okey, pukul 3 pagi nanti Kanada akan bertemu dengan Paraguay, Kanada akan bertemu dengan Bosnia and Herzegovina, dan juga pukul 9 pagi nanti Amerika Syarikat bertemu dengan Paraguay. Itu dah untuk jadual penuh perlawanan. Anda boleh usah-usah lah dekat page rasmi kami dekat Facebook Rasmi Terengganu FM. Boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh juga telefon kami 0962353330 ataupun 62383330. Okey, kita ada kiriman yang kita terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah, kejap eh, siapa nama dia? Nama dia hilanglah pula. Alamak, orang lain. Syukri, apa khabar Syukri? Syukri kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Sayang Orang Sama. Ai, lagu ni juara minggu ni. Awak nak nombor 3 ya, awak tak suka ke? Nombor 2 saya nak lagu Adik Saya Habis Sore. Juara minggu depan saya nak lagu Dalam Diam Mojek Hafiz dan juga Zainakal. Terima kasih Syukri. Nora Abdullah, dia kata nombor 3 saya nak lagu Nor Leila Haziq Rosabi. Nombor 2 saya nak lagu Minta Ampun Syaziki. Juara carta saya nak lagu Sayang Orang Sama. Ha, ni betul ni, awak suka juara carta minggu ni. Mesti awak yang undi salah seorang untuk juara minggu ni kan. Okay, seterusnya kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Wadi. Apa khabar Wadi? Wadi di Kuala Terengganu. Nombor 3 saya nak lagu Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal Zami Harith. Nombor 2 saya nak lagu Adik Saya Habis Sore, Habis Janji. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Minta Ampun Syihar Zikir. Ha, ni mesti peminat-peminat Syihar Zikir ni kan. Okay, boleh ke Facebook. Facebook rasmi Terengganu FM. Dan juga boleh tentukan lagu-lagu yang anda suka tu selepas carta untuk malam ni. Minggu depan hari Jumaat kita sama-sama dengar kedudukan dia macam mana ya. Dengar dulu lagu daripada, tajuk lagunya adalah Cinta Farhad.

Sah. Alhamdulillah bertukar status lah ya. Daripada bujang kepada suami orang, daripada dara kepada isteri orang. Semoga bahagia sama-sama sampailah ke akhir hayat. Hashtag kita tua bersama-sama ya. Okey, terima kasih masih lagi dalam carta top 10 Terengganu FM. Kita nak baca lagi kiriman yang masuk ni untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik, 3 lagu teratas, 3 lagu kata dalam carta top 10 Terengganu FM untuk minggu depan. Okey, kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Nama kita lah pula. Nama dia adalah Syahrin. Apa khabar Syahrin? Syahrin kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Minta Ampun Syeha Zikir. Nombor 2 saya nak lagu Nur Leila. Nombor 3 lah pula. Juara lah pula. Juara saya nak lagu Teruntuk Mia. Hai, Teruntuk Mia nombor 8 minggu ni. Awak suka dengan lagu tu ke? Boleh undi ramai-ramai ya. Kita juga ada kiriman daripada Nur Amirul Hazim. Apa khabar Nur Amirul? Nur Amirul kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Dari Bawah Ezhar Han. Nombor 2 saya nak lagu Minta Ampun. Juara carta saya nak lagu Ernie Zakri Dansa. Saya ni peminat Ernie Zakri. Gitu, terima kasih. Seterusnya kita ada Abdul Halim. Apa khabar Abdul Halim? Dia kata nombor 3 saya nak lagu Usop Sayangi Dia. Nombor 2 saya nak lagu Nur Leila Haziq Rosby. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Hanya Adik Dalih Hati Abe Janji. Adik saya Abe Sore juara carta minggu depan lah. Tapi minggu ni lagu tu nombor 2.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih dada, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovan Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Lin sampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, sambil-sambil nikmati sarapan pagi, sambil-sambil saya kongsikan antara paparan utama akhbar yang termuat menerusi akhbar utama negara kita. Ini cerita tentang MCMC hanya salur aduan platform tentukan status kandungan. Di mana Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia MCMC tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara langsung bagi menurunkan kandungan di media sosial. Sebaliknya, hanya bertindak menyiapkan aduan kepada platform berkaitan untuk tindakan lanjut. Ini nyatakan oleh Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fazil, berkata setiap platform media sosial mempunyai garis panduan komuniti serta sistem penguatkuasaan tersendiri dalam menentukan sama ada sesuatu kandungan perlu dipadam atau dikekalkan. MCMC akan menerima setiap aduan yang dikemukakan dan menyalurkan kepada platform berkaitan secara profesional tanpa sebarang prejudis atau pilih kasih. Keputusan sama ada suatu kandungan itu diturunkan atau dikekalkan tertakluk sepenuhnya kepada pertimbangan platform berkenaan. Baik, dan juga ini cerita berkaitan tentang insiden yang menyebabkan murid juga ni, di mana murid cedera kerusi ditarik rakan, polis tunggu arahan lanjut timbalan pendakwa raya JPN bagi bersama. Ini pada Kangar, polis menunggu arahan lanjut timbalan pendakwa raya berhubung kes seorang murid perempuan cedera selepas kerusinya ditarik rakan sekelas di Besri. Ketua Polis Daerah Padang Besar, Assistant Commissioner Muhammad Sokri Abdullah berkata, kertas siasatan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan sudah dirujuk kepada pejabat timbalan pendakwa raya pada 19 Mei lalu. Pihak polis mencadangkan pertuduhan dibuat mengikut peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Setakat ini kita masih ada menunggu arahan lanjut lah. Jadi pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu daripada ibu mangsa pada 25 Februari lalu, dan siasatan mendapati kejadian berlaku 11 Februari sekitar jam 12:30 hari ketika sesi pembelajaran sedang berlangsung dalam kelas. Kejadian berlaku ketika mangsa ingin duduk selepas memberi salam hormat kepada guru yang ingin masuk kelas, dan ketika itu rakan mangsa yang juga seorang pelajar puan menarik kursi sehingga menyebabkan mangsa terjatuh. Dan insiden itu menyebabkan masa dihantar ke hospital Kangar untuk mendapatkan rawatan. Baik, dan juga satu lagi, ini demam Piala Dunia. Lerim selamatkan marwah Kanada. Penyerang gantian Kier Lerim muncul wira Kanada apabila jaringannya pada babak kedua perlawanan memastikan tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 itu terikat 1-1 dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B untuk pagi tadi. Kanada yang mendominasi sebagai besar permainan hampir dikejutkan Bosnia sebelum Lerim tampil menyelamatkan murah pasukannya di hadapan penyokong sendiri. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-12 menerusi Jovo Lukic yang menyempurnakan hantaran susulan sepakan penjuru untuk gol antarabangsa pertama. Itu sebab dikongsikan untuk pagi ni bagi paparan utama akhbar. Terus saya dengar Terengganu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM. Penubuhan sekolah tertakluk kepada peruntukan Akta Pendidikan dan tidak boleh beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wook. Menurut beliau, dakwaan mengenai penubuhan sebuah sekolah komuniti Rohingya di Kampung Ladang Titian, Kuala Terengganu akan diteliti sepenuhnya. KPM sentiasa memantau pematuhan peraturan berkaitan pendidikan bagi memastikan setiap institusi pembelajaran beroperasi mengikut ketetapan yang ditetapkan. Dalam perkembangan sama, MBKT akan siasat terperinci kewujudan sebuah premis yang dipercayai digunakan sekolah etnik Rohingya. Datuk Bandar MBKT Lizan Cik Mat berkata, pegawai penguatkuasa telah dihantar ke lokasi terbabit bagi mengesahkan kewujudan premis itu. Siasatan awal mendapati bangunan tambahan yang digunakan sebagai bilik darjah itu dibina untuk dijadikan kedai runcit. Tindakan mengikut Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 serta Undang-Undang Kecil Bangunan Terengganu boleh diambil sekiranya didapati berlaku pelanggaran syarat pembinaan. MBKT juga tidak menolak kemungkinan mengeluarkan notis perobohan sekiranya struktur tambahan itu didapati dibina tanpa kelulusan sah. Difahamkan premis berkenaan dipercayai beroperasi sejak Februari lalu dan menempatkan antara 30 hingga 50 kanak-kanak Rohingya berusia antara 4 hingga 15 tahun.